купит оно, что сам я за тебе створя. У землі все притворя. Одяда із горя.